Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av.

0: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme sender jysk.fo, og spiller op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med der lærer dig fra budget large. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis Nildar er bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fyrer måneder. Det er bøylet at du kjøtt er kommet i gang, skipene er sér og innfølt av bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Jeg var til fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidsi skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En enn fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye tjattlæren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster etter meg at det var skift til ære hitakjeldo, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
2: To all fagra land med drungar her.
3: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Färden är från 14 till 19 januari 2020 och i packan får du Beinleis flåfer till Tyskland, fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og glømende turen fer du av events.fo.
4: Du mål, hever høvepinne, torra hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: bilen klar til nokkje årstunna, kjem 4 nokkje dekk, kjem vensel og fa 20% i avslåts. Vi tilsetter sjølvande dekken i AI og chips. Bilek tui av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trykk da vi.
1: Det har vært her nokkje vinter jo, sittes vi samband ved gulluklokkar. Vi tar vårt størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt treal, og sverar sjølvande alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tota check 2, du får en tjej i sted, 00 00. Gulle vet hva det er best.